Kitaffe omulungi omwiza w'ebintu yonna Yesu tuzze mu masogo tukuwa ekitiibwa tukugulumiza tukuwa amatendo tukusinza kubanga oli Katonda agwanidde okusinzibwa oli Katonda asaanidde okuyimusibwa oli Katonda asaanidde kabaka wa bakabaka ku lwa Uganda weebale kabaka wa bakabaka Mukama oli waggulu wa buli mbe.

0: ofude bize. Oline chikulumiriza mutima antitona sabako. Tewe kubagiza. Wano kuchenda munana katonyeza msambu. Emele yomu oyogo tuku gamba anti. Kano kekadeke njiri. Eyo msumba Tom Mugera.
1: Chitafo mwesi gwamuinza webi ntubio na katonda njini gulunesi tuku sinza tuku gulumiza ira tukwebaza kurobulu njibo. Mukama tuze na tema sogonga abana ngatuka kana wansuwe chigambo cho chogendo kuogera na fi wansuwa mkono guo guamanyi wansuwa kubera woko omoyo mtu kufijangotu yambi buli chigambo cho tugendo kuulida wachuandike kuntobo ye mitima jafi chifuke chiramu mufi tuberenga tukuwe sechiti wa kunsi atene mugulu tuingire muli nyeri ya mkama fe Yesu Kristo nsabi. Hallelujah. Victoria Chintu, lierinya liange. Nebaza nyo katonda. Kurona kurwalero. Nzikiriza wali womu kazi, womu sajja, katonda gwazo kusenka nolwalero. Ata watali kubusa busa, yegwe.

0: kinagoberera obulungi bwa Katonda bukugoberere feva ya Katonda ekwambale ng'ekyambalo mukono gwa Katonda gukuwanirira ennaku zonna mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo nsabi Mukama akuwenye omukisa
1: Sawelo, n'omusumba t'omugerwa, sigala ng'owuliriza 98.7, emmere y'omwoyo gwo.
2: Haleluya. Ebale. Oni mulungi serongo.

0: manya garo barena kuri manya gaba twese bona bakuta muri nyara Yesu eyendwade erumba bana bo bayo bayo echemisi majamba lo mami wo tikutorwa lero tikutorwa re muri nyara Yesu gwana busana abukona gwa makama kukutula ngina makama Yesu wanika mikono wali wabantu ngo mukono gwa makama kukusikayo jobade omukono gwa makama wodachikemu gukujayo jobade obadengo omulema obadengo omulema nkulaba mujifolinga mulema omukono gwa makama kukufunula olwalero omukono gwa makama gugo gugo gukuba mulema wabwesa yaboyo ekibade kyagwa to omukono gwa makama gukikuwa mulema muli nyala Yesu mu Nazareti. Kama ntia Yesu nteka ko rwalero omukono go ogusi juse ngaba oguteka kuba Musa kuba Didioni kuba Danieli rwalero nange ngwetaga mubula mubwange mponyesebwe ngwetaga makagange gaterere ngwetaga mu eliya yobufumbo mfumbirwe ngwetaga gunzirusa sipidi ngaba gwaduseria huyo mukama kwega seko ni mukono gwe Yesu bintu byangu wa bintu byangu wa byo badogo bako byangu wa visa sangu wa linyari ya Yesu byapale byangu ilisibwa omukono gwa mukama kugeza monanes omukono gwa mukama kugeza mukoti eche misango rwayo jisalibwa linyana mukama mukama akuteke kwa mukono gwa kuganja akuteke kwa mukono gwa bulungi bwe omukono gwa kitiba kye bulinyera mukama Yesu kusa kubera Yesu mungaleza amaya kubera Yesu engaro haleluya gamba to mukono gwa mukama kulinange haleluya glory to the hand of God almighty haleluya glory to the hand of God.
1: Mwibati njiri yesa weno, no musumba tomo kerwa, sigara ngo uliriza chenda mnana katonyeze musambu, emele yomo yogo.

kitaffe omulungi omuyinza w'ebintu yonna Yesu tuzze mu masogo tukuwa ekitiibwa tukugulumiza tukuwa amatendo tukusinza kubanga oli Katonda agwanidde okusinzibwa oli Katonda asaanidde okuyimusibwa oli Katonda asaanidde kabaka wa bakabaka ku lwa Uganda weebale kabaka wa bakabaka Mukama oli waggulu wa buli mbeera.